0: incendio abulense, junto al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y también el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. A esta hora, ya con las primeras luces del día, se han reanudado las labores de extinción después de que, como reconociera el ministro del Interior, el día de ayer no fuera positivo. Para el día de hoy, Grande Marlaska espera que el tiempo dé una tregua.
1: Mañana la situación puede mejorar o va a mejorar ligeramente según las previsiones de la EMET, y desde primera hora estaremos desde luego trabajando de una forma muy seria y por vía aérea.
0: Más de 30.000 personas han pasado la noche fuera de sus casas, son 11 los municipios evacuados. A esto se le suma más de 8.500 personas que continúan confinados en sus domicilios.
2: Y así arde en Castellón la Sierra de Espadán. El fuego, presuntamente intencionado, originado en la localidad de La Vall d'Uxó, ha obligado a la evacuación de 16 localidades y alrededor de 15.000 personas. Las llamas están fuera de capacidad de extinción. El incendio, en grado 2 de peligrosidad, ahora con luz de día, se incorporan los medios aéreos. Miguel Ángel Orch, buenos días.
3: Buenos días, así es. En las labores de extinción ayer participaron más de 300 efectivos y 14 medios aéreos que se han ido incorporando a primera hora de hoy. El gobierno ha hecho un llamamiento a la población para que haga caso de las instrucciones de evacuación que den las autoridades. Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades.
4: La Guardia Civil está comprobando casa por casa y está evacuando casa por casa. Pero es muy importante que la ciudadanía se conciencie de que el escenario es de mucho peligro.
3: Ya son 16.000 las personas evacuadas de 16 municipios del sur de la provincia de Castellón debido al incendio declarado ayer en la Vall d'Uixó, que tiene un perímetro de 21 kilómetros y sigue fuera de control. Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana.
5: En este momento está fuera de capacidad de extinción, tiene un perímetro de unos 21 kilómetros, es difícil aún determinar el número de hectáreas que ha quemado, eso ya pues lo iremos evaluando, pero sí que quiero resaltar que, como habrán sabido ustedes a lo largo de la tarde, pues hemos procedido a desalojar varias poblaciones de aquí de la provincia de Castellón.
3: Los desalojados han sido trasladados a Onda, Nules, Segorbe y Moncofa. 6 personas han sido atendidas por el incendio, 3 de las cuales están ingresadas por inhalación de humo en el Hospital de la Plana. Respecto al incendio de un barranco en Manises, en el que murió ayer una persona, el ayuntamiento ha decretado 2 días de luto oficial, hoy domingo y mañana lunes.
2: Miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares por la cercanía del fuego. En Ávila, en Piedralaves, su alcalde, Germán Ulloa, describe así la impotencia ante la lucha contra las llamas.
6: A ver, aquí la única solución es cuando esté todo quemado, no hay más. Cuando esté todo quemado, no quede un rincón, parará.
2: Una situación similar a la que se vive en la Comunidad de Madrid. Alcalá de Henares es una de las ciudades que está acogiendo a los vecinos. Carolina Herranz es la concejala de Zarzalejo.
7: Debemos de seguir manteniendo la calma, ser prudentes, y ellos tendrán que hacer su trabajo a lo largo del día de hoy para ver si realmente podemos volver con seguridad o no.
2: Siguen informados en esta sintonía y siempre en rtve.es.
8: Radio 5 Todo Noticias. Galicia. Informativos de Radio Nacional de España.
9: ¿Qué tal? Moi bo día. A Protección á Lingua Galega centrou os principais actos deste pasado 25 de xullo, Día de Galicia. Por un lado, multitudinaria manifestación do BNG polas rúas de Santiago para reivindicar unha voz propia. Mentres tanto, dentro da catedral, durante a ofrenda ao apóstolo, o presidente do Parlamento Galego, Miguel Ángel Santalices, como delegado recio, apelaba a un pacto pola lingua galega e clamaba contra a corrupción política. Tamén presentes estiveron os lumes de Madrid e Ávila, os cales a dedicaron palabras de apoio e solidaridade aos damnificados dos incendios. Neste senso, a conselleira de Medio Rural anunciaba, antes de entrar na ofrenda, que se está analizando a posibilidade de mobilizar máis persoal a estas comunidades. De seguido, ampliamos. Comezamos dando conta de outro falecemento por afogamento. O segundo da fin de semana en Galicia. Un home de 78 anos morreu este sábado logo de ser rescatado da auga na praia de Preguntoiro, en Vila García de Arousa. Fátima Rodríguez.
10: O 112 informou de que o suceso se produciu ás 9:20 da noite, cando xa non funcionaba o servizo de socorrismo. Varias persoas alertaron de que acababan de sacar da auga un home que presentaba síntomas de afogamento. Ademais, das urxencias sanitarias mobilizou o helicóptero medicalizado con base en Santiago, pero pese aos esforzos dos equipos de emerxencia para reanimar la víctima, no fue posible salvarle a vida. Desconócense de momento las causas de afogamiento.
9: O debate arredor do Pacto pola Lingua centrou a manifestación do BNG polo Día da Patria, unha cita que congregou a miles de persoas polas rúas de Santiago.
10: A saída da multitudinaria manifestación que partía da Alameda de Compostela, a portavoz do bloque Ana Pontón destacou o inevitable cambio que pide unha cidadanía que derrotou a Altri e que quere un goberno que este a favor da nosa lingua.
11: Hai un cambio imparable porque neste país hai unha sociedade que está farta dun goberno do Partido Popular que nos está deixando atrás e dun goberno e dun presidente que está traballando en contra da nosa lingua, o que máis nos une como sociedade, o que nos une a todos os galegos e galegas, falen o que falen.
10: Milleiros de persoas acudiron á convocatoria do BNG nunha manifestación que percorreu as rúas de Compostela da Praza da Quintana baixo o lema Somos unha nación, soberanía e dereitos nun mundo de paz.
12: É así para que tamén non se perda a nosa lingua, que é moi importante para que todo o traballo que fixeron os antepasados galegos non se perda nunca, que a xente nova, como eu, que sigamos falando, iso xa é un logro para que non se perda nada.
13: Creemos que é un día importante para reivindicar a lingua, a soberanía, de todo, a xustiza social tamén.
14: Ademais de loitar por un futuro que teña mellor a lingua, os galegos tamén lembramos o pasado que nos fixe estar onde estamos hoxendía.
15: Máis que a paz, o que hai que reclamar é xustiza e que os agresores deixen de agredir.
10: Neste Día do Apóstolo, o foco estivo na reclamación dun contexto internacional baseado na paz e en reivindicar o nacionalismo galego fronte á onda reaccionaria españolista de o BNG que estamos a padecer.
9: E non faltaron tampouco, Fátima, referencias políticas e a lingua galega na ofrenda ao apóstolo deste 25 de xullo na Catedral de Santiago.
10: Así, o presidente do Parlamento Galego, Miguel Ángel Santalices, como delegado rexo, defendeu durante a súa intervención a unidade do pobo galego.
16: Galegos e galegas, temos agora a mellor oportunidade para darnos exemplo de concordia e de unidade cun pacto que nos comprometa a todos ca nosa lingua.
10: Unha unidade pola lingua tamén fixo referencia á loita contra a corrupción.
16: Precisamos artellar normas contundentes e reforzar a independencia das institucións para facernos esa deriva inaceptable, para frear esa deriva inaceptable e devolver a toda a sociedade o respecto á ética política que nos demandan.
10: Pola súa parte, o arcebispo Francisco Prieto apostou por crear novas redes de unión e deixar atrás a polarización para que o adversario, dixo, non sexa un inimigo nin as diferenzas se convertan en trincheiras irreconciliables.
17: Atoparse non significa pensar todos o mesmo. Dialogar non significa renunciar ás propias conviccións. A verdadeira cultura do encontro comeza cando recoñecemos co outro antes que adversario e como a ti e como a min unha persoa.
10: Ambos dedicaron palabras de apoio e solidaridade aos damnificados polos terremotos en Venezuela e os incendios de Madrid e Ávila.
9: Precisamente sobre os lumes de Madrid e Ávila, Galicia analizará a posibilidade de mobilizar máis persoal para loitar contra eses incendios. A Conselleira de Medio Rural lembra que xa hai mobilizadas máis de 60 persoas sobre o terreo.
10: María José Gómez sinala que sabe ben o que é ter que pedir axuda e di que se está respondendo á petición da axuda do Goberno Central.
18: Por a parte de Galicia, se nos fixe unha petición de medios a que respondemos os xoves a Castela León enviando o primeiro dispositivo de 14 persoas que saíron dende o barco e están xa na zona de Bembibre, e onte a primeira hora chegaba esa petición dende o Goberno Central para enviar máis medios á zona de Madrid e Ávila. Preparamos o noso dispositivo e teño que dicir que a día de hoxe están máis de 60 efectivos despregados.
10: E sinala que Galicia ten capacidade para movilizar aínda máis persoas.
18: Temos capacidade, pois, incluso de movilizar máis persoal, non? Primeiro faise un análise da situación en Galicia, valóranse os riscos e, en función, pois, de eso, os técnicos deciden que dispositivo estamos en disposición de despregar.
9: E o PSDG, pola súa parte, realizou neste Día de Galicia ofrenda a Castelao en Rianxo, a súa vila natal. Unha cita que contou coa participación telemática do secretario xeral José Ramón Gómez Besteiro dende Bos Aires, onde se atopa de viaxe oficial. Besteiro quiso poñer o foco na lei de netos que o PP quere eliminar.
19: Non aceptamos que se poña baixo sospeita a quen leva xeracións mantendo viva Galicia a miles de quilómetros. Indígnanos o desprezo con que Feijóo e os seus socios de Vox tratan os emigrantes
9: galegos. E deportes. E último día de folga convocada para esta fin de semana no sector do comercio de alimentación da provincia da Coruña, das cadeas de Gadis e Froiz. Os sindicatos ameazan con convocar unha nova xornada para fin de do festivo do 15 de agosto de non ver unha solución en riba da mesa por parte da patronal. De momento, segue sen haber achegamento entre as dúas partes. Estiman que na provincia traballan unhas 15.000 persoas nestas dúas cadeas de supermercados. En os deportes comezamos co fútbol. O Deportivo empatou a cero no Carlos Tartiere na súa visita a Oviedo. O debut de Aubameyang foi o máis destacado neste primer amistoso da pretemporada do club coruñés, mentre o Celta si marcou gol ante o Sporting de Xixón no campo de Alomba en Vilagarcía, no que é o segundo amistoso da pretemporada. O entrenador Claudio Giraldez amosaba súa satisfacción tras o gol do valenciano Hugo González.
20: Tanto con a actitud del equipo, creo que estamos en la segunda ou terceira semana de pretemporada, que son las más complicadas, tanto esta como la que viene. Yo creo que son las más difíciles de poder competir, porque empiezas a estar muy cansado, empiezas a tener fatiga en las piernas, y creo que el equipo, por lo menos a nivel mental, ha estado conectado al partido, se lo ha tomado con seriedad, hemos sido capaces de plasmar en el campo cosas que habíamos trabajado, y evidentemente pues lejos todavía de la forma, pero en líneas generales contentos, y sobre todo que no ha habido ningún percance físico, alguna molestia puntual típica de pretemporada, pero ninguna lesión.
9: Con Barros reúnos a cerca de 250 nadadores na quinta edición da Volta a Nado Illa de Tambo no Concello de Poio. Entre os participantes inscritos hai nadadores de 12 comunidades autónomas, ademais de Suiza, Noruega, México, Brasil e unha alta representación de Portugal. E no tempo antes de dar paso a Meteo Galicia, un aviso. A Xunta activa para este domingo alerta vermella por altas temperaturas no interior de Pontevedra. A actividade deportiva federada ao aire libre suspéndese de 12 a 8 nos 16 municipios afectados por este aviso. Vemos agora que tempo nos agarda previsteiras horas no resto das comunidades. Meteo Galicia, Joel Cid, bons días.
21: Bons días, quedamos nesta sala de domingo en Galicia, nunha sonada na que pouco a pouco vamos a ir recuperando a influencia anticiclónica con ese evento de componente oeste. Por tanto, comenzaremos o día con bastante nube baixa, especialmente no centro e no norte da comunidade. A tendencia que se os cielos van abrindo para quedar unha tarde xa de ceo moi despesada, especialmente no centro e no sur da comunidade. Máis nubes no norte, sen descartar un orvallo, especialmente nas zonas altas da Mariña. Os ventos, como comentei, superarán do oeste e noroeste, serán frosos con un refacho moderado en zonas de rías baixas e as temperaturas nesta jornada en lixeiro a moderado acceso. Valores a que na metade sur se poden superar os 30 graus e prácticamente toda Galicia preto dos 25 ou superar.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: ¿Qué tal? Moi boa tarde. O sector médico amosa a súa preocupación pola nova lei de medicamentos aprobada hai uns días no Consello de Ministros e que avala que fisioterapeutas e enfermeiras poidan prescribir fármacos. O sindicato galego, Simega, sinala que en certas enfermidades pode supoñer un risco pro doente e que, ademais, é unha intromisión da profesión médica. Mentres, o sector da fisioterapia en Galicia celebra a ampliación das súas competencias. Noutros asuntos da xornada, a Comisión Sobreira sinala que está sendo un éxito de seguimento a folga do comercio galego convocada para este 26 de xuño. Unha xornada na que estaba permitida a apertura e contra que din atenta contra o tempo de descanso dos traballadores. No tempo da entrevista falaremos co conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, onde abordaremos o debate sobre o plan da Xunta pola lingua galega e tamén a candidatura da Ribeira Sacra que aspira a ser Patrimonio da Humanidade, unha decisión que se votará esta madrugada en Corea do Sur. E nos deportes contamos que o viveirense Adrián Ben gaña o ouro nos 1500 metros do Campeonato de España de Atletismo o Aire Libre que se celebra hoxe en Málaga. Pola tarde, turno para Belén Toimil na final de peso. Estas e outras novas de contado, pero antes vexamos que tempo nos agarda para as vindeiras horas. Meteo Galicia, Joel Cid, boa tarde.
2: Boa tarde, nestas próximas horas seguiremos en Galicia, corteos moi abertos no centro e no sur da comunidade, máis nubes na metade norte, o vento soprará do oeste e noroeste, será el frouxo, sendo moderado na zona das Rías Baixas, e temperatura nestas horas da tarde en Lixeiro a moderar hortas, os valores que na metade sur superarán os 30 graus en Oroste de Galicia moi preto dos 25.
1: O debate arredor de que os enfermeiros e os fisioterapeutas poidan emitir receitas volve a reactivarse tras a aprobación esta semana do proxecto da nova lei do medicamento polo Consello de Ministros. O sector sanitario está dividido. Mentre os colectivos de enfermeiría e fisioterapia ven na medida un logro histórico, algunhas entidades médicas amosa un reseitamento frontal por comprometer, din, a seguridade dos pacientes. Fátima Rodríguez.
3: Ir á enfermeiría ou a fisioterapia é sair cunha receita sen ter que ir ao médico de cabeceira. É unha realidade que está cada vez máis preto. O sector da fisioterapia celebra a posible ampliación de competencias e pensando nos pacientes pola axilización nos procesos. Gustavo Paseiro, presidente do Colexio de Fisioterapeutas de Galicia, considera que é unha evolución natural do seu colectivo, xa que eles son os que teñen un contacto máis directo co paciente.
4: Pero que non ten ningún sentido é que un paciente este asistindo a fisioterapia, que este mellorando a súa dor e que, polo tanto, estea mellor, teña que esperar a ter unha cita cun especialista en traumatoloxía, por exemplo, para que lle baixe a súa medicación, non? Para que baixe a dose que está recibindo.
3: No outro lado, a Sociedade Española de Médicos de Atención Primaria, que considera que poden chegar a comprometer a saúde dos pacientes. José Polo, presidente de Semergen, explica que a prescripción é un acto médico que requiere dun diagnóstico previo.
5: Consideramos que no outros grados, outras licenciaturas, pues no están capacitadas para poder diagnosticar. Otra cosa sería una indicación terapéutica, pues de pañales, de vendas, de algún material de cura, pero desde luego la prescripción es un acto solamente médico.
3: A nova medida, cuxo anteproxecto ven de ser aprobado en Consello de Ministros, aínda debe pasar pola tramitación parlamentaria. Desde Semergen xa teñen presentadas alegacións ao anteproxecto, no caso de que se aprobase a lei na Cámara, recorrerán a vía contenciosa.
1: En a mesma liña, aínda que con menos contundencia, se expresa o Sindicato Médico de Galicia, Simega, considera que pode ser unha intromisión no exercicio profesional dos facultativos. Enrique Marra López, secretario xeral de Simega.
6: De que algunos medicamentos e productos necesitan un diagnóstico previo y eso solo lo puede hacer el médico. Vemos que hay una intromisión en el espacio de las competencias de los médicos y facultativos que no tenemos nada claro.
1: Declaracións á Radio Nacional de Enrique Marra, que considera que esta polémica alrededor do sistema de prescripción de medicamentos é unha proba de que se precisa solucionar a falta de facultativos.
3: Consideran que a solución non é delegar competencias dos médicos noutro tipo de profesionais, nin tampouco contratar persoal sen omir para garantir a cobertura das prazas. Neste senso, desde Simega veñen de anunciar que respaldan as alegacións da Asociación MIR o Decreto 2006 que regula as súas condicións laborais.
6: Las alegaciones van en la línea de las cosas que reclamamos a nivel del estatuto propio para el médico y facultativo. Es decir, queremos que, por ejemplo, el tema de los horarios, la jornada laboral no sobrepase las 35 horas. Y después temas muy que tienen que ver mucho con la actividad MIR, como el tema de las salidas de guardia.
3: Augura que ante a falta de solucións do Ministerio, a folga indefinida prevista para setembro polo Estatuto Marco sexa unha realidade cada vez máis preto.
1: Máis asuntos. Comisión Sobreira sinala que a folga convocada no sector do comercio galego para este domingo 26 de xullo está tendo un amplo seguimento entre o persoal indefinido. O sindicato quere reivindicar con esta folga o tempo de descanso do persoal para poder conciliar coa súa vida persoal nos domingos e festivos. Iván Cordeiro, portavoz.
7: Un seguimento bastante alto na xornada de folga de hoxe. Os comercios que están abrindo con moita xente temporal, que son os que principalmente están acudindo a traballar. Nos consta que hubo bastantes presións tamén por parte de algunhas empresas, sobre todo de distribuidores grandes de alimentación, que fixeron bastante presión.
1: A seguinte xornada de folga prevista é para a fin de do 15 de 16 de agosto, días nos que este ano a Xunta permitiu a apertura de establecementos en toda Galicia. E tamén no laboral, acordo in extremis entre os traballadores de Ferroglobe en Arteixo e a dirección da empresa. Queda desconvocada a folga de 24 horas prevista para mañá contra o ERTE de ano e medio anunciado pola compañía.
3: O principio de acordo chegaba o venres a última hora, aínda que non se fixou público ata hoxe. En declaracións á Radio Nacional, Carlos Matos, da CIGA, explica que aceptaron as condicións do ERTE para 113 traballadores da planta de Sabón, ou baixar o tempo de que cada operario estará afectado polo ERTE do total de 17 meses.
8: Empezouse no 100% de afectación, é dicir, ti nos 17 meses podías ir 17 meses no paro, e agora o que conseguimos é baixalo a unha afectación dun 60%.
3: Os sindicatos lembran que Ferroglobe recibe millonarias subvencións públicas e que Sabón é a única instalación española dedicada á produción de silicio metal. Este martes hai unha nova xuntanza para Lima. Los detalles do preacordo, o expediente de regulación temporal de emprego, comezará o próximo 1 de agosto.
1: A nova asociación do taxi en Galicia, UGA Taxi, presentará recurso contra a sentenza do Tribunal Superior de Justiza de Galicia que vende anular parte da ordenanza de mobilidade da Coruña por considerar discriminatorio a prohibición total da actividade dos vehículos de turismo con conductor dos VTC.
3: Así, UGA Taxi considera que os discriminados son os taxistas porque non xogan en igualdade de condicións. Juan Carlos Sambad, vicepresidente de UGA Taxi, considera que esta sentenza é só o principio.
9: Ahora irán e pondrán unha denuncia contra esa licencia de que le da la Xunta de Galicia solo con la permisibilidad para hacer servicios interurbanos.
3: E consideran que a súa loita contra os VTC debe ir encamiñada a conseguir que Galicia siga outros modelos que xa se aplican en outras comunidades.
9: Llevando en la propia ley catalana, se basa en la precontratación, en los tiempos de precontratación, en que no puedan estar circulando por la ciudad, salvo que sea para recoger un servicio, que tengan una base marcada, que tengan que estar en su base y que no puedan estar, como hacen ahora, pues circulando continuamente por zonas de influencia, ya sea de ocio nocturno, de hoteles, estadio de fútbol, estación de autobuses, estación de trenes, que es lo que hacen ahora.
3: UGA Taxi está formada por máis de 200 socios, 2.000-3.000 taxistas que hai en toda Galicia.
1: A plataforma contra a mina de Coens no Concello Coruñés de Lase reivindica o papel da mobilización social na denegación do proxecto mineiro que promovía Caolines Vimianzo na localidade. Esta fin de semana coñecíamos que a Xunta lle denega a solicitude por non presentar a documentación para a avaliación ambiental. Unha denegación para que Aida Tajes, portavoz da plataforma contra a mina de Coens, destaca o papel da veciñanza.
10: Empezamos as movilizacións, empezamos a información, empezamos a cubrir alegacións, fomos polos lugares. Esa movilización, aparte de que a xente foi bastante colaboradora, tamén dicindo, pero como poden estropear este territorio tan bonito que é a Costa da Morte, como poden, moi receptivos e moi empatizaban moitísimo, non? E bueno, foi así esta loita que empezamos no mes de setembro, outubro, e moi contentos porque serviu de algo, evidentemente.
1: Con todos os veciños de Coens aínda desconfían e por iso manteñen a concentración que tiñan convocada para este xoves día 30 na Praza dos Voluntarios de Lase ás 7 da tarde. E a Ribeira Sacra pode ser declarada Patrimonio da Humanidade pola UNESCO nas próximas horas. Esta madrugada, por hora española, será votación en Corea do Sur na sede do Organismo das Nacións Unidas. Esta é a única candidatura presentada por España e, mentres chega ese momento tan agardado, no corazón dese máxico lugar de Galicia están a celebrar a 10ª edición do Festival 17 Graus Ribeira Sacra. Falamos dun evento que ofrece música, paisaxe e experiencias únicas. Carlos Montiña é o seu director.
11: Dende un concerto música polos canos de Sil en ese catamarán, a visitas patrimoniais, a esas acios vinícolas, como en Adega Algueira, como en Regina Viarum, en rutas, bueno, es decir, al final é un programa arte que faremos unha cata con arte en Chantada ese domingo tamén para pechar o festival. É un programa que bueno, pues vai destinado a diferentes intereses que pode ter o público, desde a paisaxe, o seu patrimonio, a música, o viño.
1: O festival remata hoxe, pero agarda celebrar a súa vindeira edición co recoñecemento da Ribeira Sacra como Patrimonio Mundial por parte da UNESCO.
0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: Unha e 40 minutos, e no tempo da entrevista recibimos hoxe a poucas horas de coñecerse a Ribeira Sacra e Patrimonio da Humanidade e co debate sobre o galego aberto o Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude. Con el fala xosé Manuel García.
12: José López Campos, boas tardes.
13: Que tal? Hola, moi boa tarde.
12: Hai 10 días que se presentou o documento co que se pretende actualizar o Plan Xeral de Normalización Lingüística. Non sei se hai algunha reacción que lle sorprendera ou, en xeral, máis menos son as agardadas.
13: Nos teñamos unha estrategia, evidentemente sabíamos que había era un documento, o plan é un documento moi complexo, un documento que ademais, como todo mundo sabe, se tardou moitos meses en construílo porque houve un proceso de participación pública moi denso, moi amplo, e a verdade é que unha sorpresa, aínda que podíamos entender que entraba dentro do normal, é a rapidez coa que as formacións políticas pues, tiveron as primeiras ou fixeron as primeiras declaracións, non? Un documento pues, con casi 700 propostas, un documento denso tamén que fai un análise da situación lingüística en Galicia, non? Que ten un prólogo moi contundente donde o catedrático, podo casi diría que a persoa que máis sabe de lingua en Galicia, que Manolo González, pues, fixe un traballo extraordinario de coordinación. E que é certo que, bueno, pues foi achegado ás formacións políticas ás 12 menos cuarto da mañán do mércores da pasada semana e que, bueno, as reaccións foron, eu creo que en unha hora imposible non coñecer en profundidade ese documento. Creo que se fixe un grandísimo traballo que, por suposto, todo pode ser mellorable e para iso convocamos, non, ese diálogo das forzas políticas para intentar poder chegar a acordos nesa liña.
12: Pois este martes hai previsto unha nova xuntanza dos grupos parlamentarios, pero salvo sorpresa, sen o BNG, o primeiro partido da oposición pide abordar o diálogo directamente co presidente Rueda. É posible abrir tamén esa liña? Son compatibles?
13: É que aquí hai unha cousa que un problema de base, non? Un problema de raíz. Nos ofrecemos un proceso aberto, transparente e con diálogo, non? O primeiro que se votou fora dese proceso foi o Bloque Nacionalista Galego. Non nos dou nin opción sequera a participar en todo este proceso. O primeiro día, o primeiro minuto, saíuse do proceso dicindo que era un paripé, que eles non querían participar en este pacto e que se saían por completo. De feito, ninguén do entorno do Bloque Nacionalista Galego, de todas esas entidades que están no ámbito nacionalista, ninguén quixo participar. De feito, foron máis alá, intentaron boicotear o primeiro acto no que nos reunimos cos 130 profesionais que participaron en este proceso, non? Bueno, a seguinte noticia que temos do Bloque Nacionalista Galego é que un ano e medio despois, cando rematamos o traballo, no que eles voluntariamente non quixeron participar, se descolgan solicitando unha reunión bilateral co presidente Rueda, non? Aquí hai dous problemas. Unha, o primeiro que ten que facer o Bloque Nacionalista Galego é, se quere, por suposto, ten a porta aberta. E outra cuestión é que o Parlamento Galego é a máxima institución donde se debaten, donde se negocian este tipo de documentos. Este é un plan. No ano 2004 este plan aprobouse no Parlamento Galego e tramitouse no Parlamento Galego. No ano 2026 o proceso é o mesmo e, por tanto, non se pode vaciar de competencias. E o BNG teno moi sinxelo. Creo que en ese aspecto todos temos a xenerosidade para entender que fixeron unha estrategia política que lle saiu mal. Evidentemente se equivocaron fai un ano e medio abandonando ese proceso de negociación e agora, bueno, pues teñen que ter a altura e a capacidade para recoñecelo, para incorporarse outra vez en esa mesa que se vai a producir, esa reunión que se vai a producir o martes que ven, e unha vez estén dentro, unha vez negociemos, unha vez traballemos o documento, unha vez poñamos encima, enriba da mesa as propostas de cada formación política, pues eu xo dixe, non me cabe ninguna dúbida que este acordo, cando este maduro, cando este traballado, se pechará por suposto, ao máis alto nivel, e o presidente da Xunta se reunirá cas corresponsales das formacións políticas, haberá ese acordo, ese gran pacto de país, estará perfectamente representado con ese acordo entre os líderes das formacións políticas, pero para todo isto ten que haber un traballo previo, e por suposto, o Bloque Nacionalista Galego ten que entender, ten que recoñecer o que todo mundo ve, que se equivocou e que debe de facer ese paso previo, debe de asumir que si quere volver á negociación ten que volver a entrar na mesa de algo e poñerse a traballar.
12: O documento, como decía, ten varias partes, pero semella, consellero, que a principal área de discordia está no ensino. É como se a barreira fose o chamado decreto do plurilingüismo.
13: Bueno, é que esa condición apón o nacionalismo, non? Eles foron os primeiros que puxeron unha liña vermella. Son un partido minoritario en Galicia, teñen unha representación moi inferior á que pode ter o Partido Popular, e son eles os primeiros que poñen condicións sine qua non na negociación, non? E creo que isto, pues, todo mundo pode entender que un, cando quere negociar, pues, ten determinadas liñas vermellas e hai que estar dispostos a moverse da súa posición. Eu, sinceramente, si se lee dunha maneira detallada este documento, o goberno, en este documento, asume un movemento da súa posición actual, non? Na que estábamos con un decreto, e o decreto, pues, é unha norma que posiblemente pode requerir algún axuste, non? Nos poñémolo enriba da mesa. Creo que é un movimento importante na posición que viña mantendo o Partido Popular, pero aínda así, bueno, pues para o nacionalismo é insuficiente porque les van a posición de máximos. Evidentemente, esta negociación non se vai a desenvolver no marco do nacionalismo.
12: Vostede si dixo que se pode negociar sobre a impartición do galego en calquera das asignaturas, é dicir, que sí que estarían dispostos a negociar tamén ese apartado.
13: ¿No? Sí, o propio documento establece, o propio documento fala de chegar a acordos para que se puedan facer axustes na norma que permitan que bueno, pues se puedan liberar as materias científicas e que se puedan impartir todas as materias, calquer materia que se decida en galego, sempre cando se siga respetando o equilibrio lingüístico. Nos temos sabemos cal é o sentimento xeral da sociedade, quere unha lingua en pé de igualdade, de o galego e o castelán, quere unha lingua en equilibrio, que era unha lingua que, por suposto, teña un impulso claro en ámbitos de socialización, non? E, por tanto, temos que buscar os mecanismos que permitan que a xente volva a ter amor, cariño, e que prestixemos o uso da lingua galega para que se faga un uso mayoritario que a sociedade galega o asuma como tal. Non?
12: O que está claro é que, digamos, que a utilización, o emprego do galego si é desigual, pois todo sería partidario dunha discriminación positiva do galego?
13: Bueno, este documento fala de implantar o galego nos ámbitos de socialización no ensino, e que o problema é que creo que se analiza dunha forma, non o digo por os medios, ni moito menos, que creo que se está dando un tratamento moi axeitado, pero por as formacións políticas dunha maneira moi reduccionista. Ao final, un documento tan complexo como este, con casi 700 propostas, ao final todo se resume no mesmo, derogación sí ou non do decreto do galego, e isto vai moito máis alá. No ámbito do ensino, só nese ámbito, este documento leva máis de 100 medidas diferentes. Creo que hai moitísimas medidas, moitas, que van a permitir que o galego ocupe un espacio central en determinados ámbitos onde nos temos detectado, e este documento así o fai, que se, bueno, pues que non tenga mellor un enganche tan grande como a non nos gustaría.
12: En as empresas, a comunicación realmente deixa bastante que desexar na maioría. Non sei se se pode incluso vincular axudas da Xunta ao uso da lingua.
13: Temos que buscar medidas de estímulo positivo, ¿no? Está claro que de ninguna maneira podemos obrigar a ninguén a utilizar unha das dúas linguas cooficiais, non? Pero sí podemos buscar fórmulas como, por exemplo, a implantación do selo do galego, non? Que identifica que as empresas que teñan un maior compromiso social con a nosa lingua. Por que unha empresa se sinte orgullosa como corporación de ter pues unha responsabilidade social corporativa en materia medioambiental ou en materia social? Por que non o vai a facer tamén, pues, co uso da nosa lingua, non? Creemos que é unha fórmula extraordinaria de implicar o tecido económico, de que se sintan partícipes tamén de que a lingua debe ser unha lingua viva, unha lingua que valga tamén para relacións comerciais.
12: Unha cousa máis con este asunto, o que ocorre que moitas de todas estas cousas o que necesitan é orzamento, seguramente. Vai haber unha dotación económica específica?
13: Por suposto, ¿no? O presidente no ano 2000 2024 se comprometeu a facer unha senda de crecemento orzamentario na Secretaría Xeral de Política Lingüística, non? Que depende, evidentemente, da Consellería de Cultura. E así o cumpliu. No 25 houve un incremento de 1 millón de euros, no 26 incrementouse outro 1 millón de euros, por tanto, estamos cumprindo ese objetivo orzamentario. Incrementamos un 33% o orzamento en materia de políticas lingüísticas. Este compromiso ten que seguir no futuro. E falamos só do orzamento directo das políticas lingüísticas. E aí, por suposto, un compromiso importante en materia orzamentaria. Eu coincido que todo isto non se pode facer se non hai un maior impulso orzamentario, pero en esa liña o temos acreditado e o estamos facendo, e ademais, bueno, pues os números están aí e non me deixarán mentir, non? É certo que esa senda orzamentaria está implantada, esperamos, témolo claro, que no ano 27 pues, todavía van a ser máis os recursos que dispoñamos para que a lingua ocupe ese espazo que todos queremos.
12: Outro asunto urgente que afectou a Consellería que dirixe José López Campos é o que motivou o nomeamento de Eva López Tarrío como directora do Centro Galego de Arte Contemporánea. Foron numerosas as protestas que recolleron mesmo revistas especializadas. ¿Vai no repensar, vai dar unha volta a isto?
13: Bueno, eu dixen abertamente que non xogábamos cas bazas que tiñamos. Había unha situación que era clara e que todo o sector entendía perfectamente, que era que o ciclo do CEGAC estaba esgotado, non? Levaba unha tendencia regresiva. Había que actuar, había que buscar un cambio. Ata aí todos coincidimos, creo que todo o sector da arte galega coincidía en isto. No momento en que tomamos esta decisión, tiñamos dúas alternativas. Ou actuábamos xa, e, por lo tanto, o facemos cas posibilidades que nos permite a lei. O CEGA que está vinculado á Consellería de Cultura, por lo tanto, a plaza de director é unha plaza de libre designación entre personal funcionario. Non había outra alternativa. Ou esperábamos 2 ou 3 anos a modificar a RPT e permitir que esta plaza se pudese abrir a calquer profesional, pero isto supoñía que estábamos nunha situación in itinere durante 2 ou 3 anos máis. Entendimos que a opción era mellor a primeira, buscar dentro dos profesionais funcionarios a través dun proceso que ninguén pode discutir que foi aberto, plural, participativo, porque se pudo presentar dentro das limitacións que establece esa plaza, que tiñen que ser funcionarios, calquer persona do ámbito galego, do ámbito nacional, se presentaron 9, e dentro desos 9, pues, elegimos o perfil que mellor representaba os objetivos que nos queríamos cumplir co CEGAC, non? Volver a recuperar ese espazo de pensamento, ese espazo crítico, ese espazo central no que é arte contemporánea en España. Entendo perfectamente cales son as reclamacións do sector e lle transmitín, e tamén yo transmitín ao Consello de Cultura, que está facendo unhas xornadas en relación a este tema, que había a disponibilidade absoluta para debater a partir de agora o modelo de gobernanza, para abrir ese novo escenario que se presentará nos próximos días, ese inicio do plan estratégico, que nunca o CEGAC tivo un plan estratégico, esa actualización tamén do equipo de asesoramento do propio CEGAC con persoas de primeirísimo nivel no ámbito nacional e internacional, e a partir de aí repensemos, traballemos, eu, por suposto, abro a posibilidade e as portas ao diálogo para que no futuro pues, podamos ter un proceso que se axuste un pouco máis ás demandas do sector, bueno, tendo en conta as particularidades concretas dese posto, non, de dirección do CEGAC.
12: Temos que acabar estes días, estamos todos moi pendentes de Corea, onde se decide a posible designación da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade. Cree que pode lográlo?
13: Bueno, temos moitísima ilusión, non? Este proxecto comezou fai 30 anos, tivo un impulso moi importante no ano 2018, cando declaramos BIC todo o territorio da Ribeira Sacra. A verdade é que todo este proceso sirviu, creo que sin ningún tipo de dúbidas, para que Ribeira Sacra tivese unha marca propia no mundo, non? Creo que hoxe todo o mundo coñece Ribeira Sacra, todo o mundo sabe da súa potencialidade, por tanto, este proceso de candidatar a Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial nos permiteu pues, posicionala nun sitio, nun espazo a nivel turístico, a nivel de promoción cultural, a nivel de implicación, porque a Administración leva invertido moito diñeiro tamén, casi 8 millóns de euros na recuperación de elementos patrimoniais, importantísimo, non? Agora falta poñer a guinda a este fermoso pastel, non? E espero e desexo que non sen dificultades, porque é certo que pues, é unha candidatura moi complexa, é a paisaxe da agua, é un territorio moi amplo, e a veces os técnicos lle costa entender, non? Que non é un monumento concreto, sino que é un territorio, é unha historia ao redor dese territorio, é moi complexo, non? Poder cumprir os requisitos e as condicións das que fala o UNESCO ou ICOMOS cando fala do valor universal excepcional. Pero creo que hai unha cousa clara. É certo que hai un informe desfavorable dun organismo que non é vinculante, que é o ICOMOS, pero tamén é certo que é a primeira vez que o goberno de España leva unha candidatura con un informe non favorable, non? E isto acredita que o goberno de España sabe do grandísimo traballo que se leva feito no territorio, do modelo de gobernanza extraordinario que temos, porque aquí hai unha coordinación, unha colaboración absoluta de todas as institucións, aquí non hai cores políticas, aquí hai un compromiso absoluto por parte de todos, e o goberno, e me consta que o traballo que se leva feito en Corea estos días por parte de Miquel Iceta, que é o embaixador de España ante UNESCO, e de todo o equipo do Ministerio de Cultura, está sendo extraordinario, a favor, para crear un clima favorable a esta candidatura. Esperemos que todo ese esforzo, que todo ese traballo, que todo ese compromiso, teñan un resultado favorable e que nos dé unha alegría ca declaración de Patrimonio Mundial. E se non é así, que a ninguén lle quepa a duda que o compromiso das administracións non vai mudar. Vamos a seguir implicados e comprometidos para que Riviera Sacra siga sendo ese patrimonio vivo, con un proxecto de futuro e, ademais, unha das imaxes máis potentes que temos non só dende Galicia, senón dende España cara ao mundo.
12: Además, como decía, o traballo moito del xa está feito e o recoñecemento xa o ten para a gran maioría. José López Campos, Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, grazas por visitarnos en Radio Nacional.
13: Moitísimas gracias a vos, unha aperta grande.
1: Unha 56 minutos nos deportes. Comezamos co ouro que vende colgarse o viveirense Adrián Ben nos 1500 metros do Campeonato de España de Atletismo Aire Libre que se celebra en Málaga. Pola tarde, turno para Belén Toimil na final de peso. A citas 9:05. Poden seguilo en Teledeporte e RTV Play. En fútbol, a 20 días do comezo da Liga, Celta e Deportivo disputaron o segundo partido de preparación. O Celta gañou por 1-0 o Sporting de Xisón en Vilagarcía. O final do partido, o adestrador Claudio Giraldez falou da confección da plantilla. Agarda ainda 3 fichases, pero antes recoñece teñen que sair algúns xogadores cos que non conta.
14: Primero estamos con el tema de salidas, tenemos muchos jugadores en la plantilla todavía. Estoy tranquilo con el equipo, confío en la dirección deportiva y desde ahí pues lo que hemos hablado siempre, un central, un portero, un jugador ofensivo, creo que es lo más importante en cuanto a perfiles que a lo mejor demandamos ahora mismo, pero en cuanto a jugadores tenemos de sobra y veremos qué va diciendo el mercado, un mercado que va lento y que el Mundial ha retrasado todo y veremos cómo evoluciona.
1: E o Deportivo empateou a 0 no Carlos Tartiere co Oviedo no debut de Ubemellán, que tivo a mellor ocasión do partido. Outro dos novos, Teun Gijelsart, falaba precisamente do dianteiro.
15: Un ejemplo por todos y eso es muy fit, muy rápido también. Sí, bueno, nosotros somos muy felices, muy contentos con él.
1: Saiban tamén que con Barro reúneuse a cerca de 250 nadadores na quinta edición da Volta a Nado Illa de Tambo no Concello de Poio. Entre os participantes inscritos hai nadadores de 12 comunidades autónomas, ademais de Suíza, Noruega, México, Brasil e unha alta representación de Portugal.